Der spiller vi for en år. Det regner og regner med Lasse Stefans. Og da skal vi spille for Stig. Han vil høre Nathalie, det finns en kärlek med striplås.

Der spiller vi for Hjalte, Kjølpe en rus med Palomas. Og da spiller vi for Ingrid. Hun vil høre 1000 vakre bilder med Jenny Salén.

Da spiller vi for Magnus. Er det meg du vil ha med Blenders? Og skal vi spille en låt med Drifters og Charlie Norman, Kjære John.

0: Der spiller vi for Nils Jørgen Karelia med Sputniks.
1: Bara där.